0: Umbori kutumingilika. Au ni wakati lipundishi vyoe vya banku ku Mosambiki. Nelo tunambangila metiksi. Undigwe tangaleka mwanda umo. Mkumanya mwakila madengo. Metiksi ni nugu umo. Mwakulipila shipajelo njuluku. Kudibanku ditenda mishulusho. Kupala keda njuluku. Kumye kubanku yako. Kupala keda banku inji shipajelo. Wakati wewoe uti maduwa. Mpaka mwishu mana na maduwa vikukulu. Madengo ukadashi. Baina kama diangashinu. Waku njila mwibanku yako internet banking. Shimadengu sha USSD. Ambi undimanya maisabu anjuluku. Wamwisho ukubidi kupala kedia au kutumidia kula liduva. Utumila metiksi. Vana binapashi. Vankulula kutumida njuluku. Mpaka dilu upudimia mbili demetikash. Kula liduva mwikonto yoyoe. Mashilika ankulula kutumidia njuluku. Dilu upudimia mwanu demetikash kula wiko. Apanatoshe. Vana binapashi, shimadengu sha metiksi, nishabule bila kulipila. Upande mashirika, malipu hake, vankuodo pangaji wa madengo kule banku. Na vankulodi ukanava pala kedia njuluku. Kanyi ngwengwe, kumbukila kulambela kumanya kwa vyoe kubanku yako. Shipajelo, bilo kamadianga na likulipilu lioe. Metiksi, njuluku wakati wewoe.
1: TMT traz mais canais, mais emoção e mais motivos para reunir toda a família. De 1 de junho a 31 de julho, renove a sua subscrição e suba para o pacote acima. Renove o pacote nova e assista ao básico. Renove o básico e assista ao clássico. Renove o clássico e ganhe mais 5 dias grátis para acompanhar toda a emoção do Moçambola 2026.

0: chakula kwa wingi, serikali ingepata uwezo wa kununua madawa, kujenga barabara, kujenga miundombinu, kwa mfano madaraja, umeme wa kutosha, maji ya kutosha. Lakini naona sasa hivi kwa raia hatufanyi kazi kiufupi. Yaani bado hatujautumia uhuru wetu. Kwa mfano,
1: Manafi Sabiti Manafi, mkazi wa Papemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, akiwataka wananchi wa jimbo hili wajitume kwa kufanya kazi ili kuendeleza taifa la Mozambiki kupitia nyanja ya kilimo. Maputo. Rais wa Jamhuri anataka uwekezaji wa ndani na nje unaoendelea nchini kwa sasa ili kuchangia ukuaji wa uchumi na maboresho katika hali ya maisha ya watu. Kwa hivyo Daniel Chapo anasisitiza kwamba miradi mikubwa itoe fursa kwa biashara ndogo na za kati kuweka kipaumbele kwa maudhui ya ndani na kukuza ujumuishaji. Kiongozi wa nchi alikuwa akizungumza asubuhi ya Jumatano hii katika sherehe ya ufunguzi wa mkutano wa wakurugenzi wakuu wa Mozambiki 2026 uliofanyika katika jiji la Maputo.
2: Não queremos desenvolvimento de enclaves onde a riqueza convive com a exclusão. Queremos uma economia de ligações entre os grandes investimentos e as micro, pequenas e médias empresas, entre a energia e a indústria, entre a agricultura e os mercados, entre a formação e o emprego, entre o crescimento econômico e a melhoria efetiva da vida das famílias moçambicanas. Porque nem sempre o crescimento é o desenvolvimento. Nós queremos crescimento acompanhado do desenvolvimento.
1: Mkutano wa wakurugenzi wakuu ambao unatambulika kwa jina ya CEO wa Mozambiki ni jukwaa la kutafakari na kubadilishana uzoefu kuhusu changamoto na fursa zinazokabili sekta ya biashara kwa lengo la kutambua suluhisho bunifu ili kukuza maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya nchi. Radio Mozambiki iliwaapisha mameneja wapya siku ya Jumanne hii, ikiwa ni sehemu ya mchakato wa ndani wa kurekebisha muundo na kuhisha shirika hili la utangazaji la umma kwa lengo la kuimarisha ufanisi wa utendaji na ubora wa taarifa zinazotolewa kwa wasikilizaji wa ndani na nje ya nchi. Asubuhi ya Jumanne hii, Alberto Simango, aliyekuwa mkurugenzi wa biashara na masoko, aliapishwa mbele ya taasisi ya usimamizi wa umiliki wa serikali IGEP, ambayo ni mbia wa RM, kushika wadhifa wa msimamizi mpya wa biashara na masoko wa Radio Mozambiki. Katika hafla hiyo, IGEP ilimwagiza msimamizi huyo mpya kuongeza kwa kiwango cha juu mapato ya shirika hilo la utangazaji la umma. Katika tukio hilo, mwandishi wa habari Simon Kabwe, aliyekuwa mkuu wa chumba cha habari cha kanda ya kati, aliapishwa kuwa mkurugenzi mpya wa habari wa Radio Mozambiki. Katika hafla hiyo ya kuapishwa, mwenyekiti wa bodi ya RM Mario Albino alimtaka mkurugenzi mpya wa habari kuisha uzalishaji wa maudhui ya habari ili kuvutia hadhira ya vijana na kukabiliana na kuenea kwa habari za uzushi. Albino pia alimtaka Simon Kabwe aimize ubunifu na kuchangia katika kuongeza tija ya waandishi wa habari.
3: Se a pessoa tem uma informação não confiável, tem que encontrar na Rádio Moçambique aquele órgão de informação que diz a verdade, mas a verdade no momento oportuno. Porque noticiar muito mais tarde, a pessoa já consumiu muita informação que não presta. Então nós temos que ser aqueles que informamos em tempo útil. Os nossos ouvintes não devem mudar de canal porque há um debate sobre política ou sobre seja o que for. Então nós temos que ser criativos, primeiro nos conteúdos, mas também em trazer nesta casa pessoas que possam agregar valor, trazer algo interessante nos debates que nós realizamos nesta casa. Temos que aumentar a nossa produção recorrendo à tecnologia moderna que está aí à nossa disposição.
1: Katika hafla ya Jumanne hii, wakurugenzi wapya wanane pia waliapishwa pamoja na

0: mwakilishi wa kituo cha mkoa wa Maputo na naibu mkurugenzi wa kituo cha mafunzo ya kitaaluma cha ERIEME. Mario Albino aliwataka viongozi hao wapya kufanya kazi ili kuifanya Radio Mozambiki kuvutia zaidi wasikilizaji na kuhakikisha uendelevu wa kampuni hiyo.
1: Os desafios que nós temos aqui são vários e precisam de todos nós para podermos alcançá-los. O primeiro é transformar a Radio Mozambique uma empresa no seu verdadeiro sentido da palavra, tendo em conta a nossa integração no sistema empresarial do Estado. Significa que temos que conter custos, diminuir a burocracia, acelerar processos, mais importante ainda, servir melhor ao nosso público, que são os nossos clientes, os ouvintes. Temos uma área comercial que nos desafia a cada momento para aumentar as nossas receitas próprias. Neste momento, as receitas próprias da área de Moçambique são 15%. Nós somos desafiados a aumentar até 50%. 90% das receitas que nós produzimos, as pessoas vêm bater à porta da área de Moçambique. Então, agora temos que mudar o paradigma. Temos que ir atrás.
0: O teuzi wa mameneja wapya katika ERIEME ni sehemu ya mchakato wa kurekebisha muundo wa shirika la kampuni hiyo kwa lengo la kupunguza gharama na kuongeza mapato. Rais wa Jamhuri amesema kuwa ukuaji wa uchumi wa nchi lazima uwe endelevu, shirikishi na uambatane na maendeleo. Kwa hivyo Daniel Chapu anataka rasilimali za kitaifa zitumike kwa uwajibikaji. Rais wa Jamhuri amezungumza hayo Jumatano hii mjini Maputo katika hafla ya ufunguzi wa mkutano wa wakurugenzi wakuu wa Mozambiki mwaka 2026 uliofanyika katika jiji la Maputo.
2: Precisamos de uma aliança nacional pelo investimento produtivo, pela industrialização, pela criação de emprego, pela valorização do capital humano e pela integridade na gestão de recursos públicos e privados. Aos parceiros de desenvolvimento e às instituições financeiras, apelamos para que continuem a caminhar conosco, apoiando projetos que reforcem a base produtiva, as infraestruturas, a formação de quadros e a diversificação da economia nacional. Portanto, é o momento de fazermos com que a economia de serviços seja acompanhada, sobretudo, por uma economia produtiva.
0: Mkutano wa wakurugenzi wakuu wa Mozambiki, ambao unajumuisha wafanyabiashara wa maeneo mbalimbali, ni jukwaa la kutafakari na kubadilishana uzoefu kuhusu changamoto na fursa zinazokabili sekta ya biashara kwa lengo la kutambua suluhisho bunifu ili kukuza maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya nchi. Aidha, Jumatano hii Rais wa Jamhuri ameweza kutembelea shule ya taifa ya muziki katika jiji la Maputo. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Zaidi ya raia 160,000 wameondoka nchini kusini katika kipindi cha zaidi ya miezi miwili, huku makundi ya wenyeji wa Afrika Kusini yakizidi kuandama wahamiaji wasiokuwa na vibali. Takwimu zilizokusanywa na shirika la habari la AFP kutoka serikali za mataifa yaliyowarudisha raia wao zinaonyesha zaidi ya raia 160,000 wamekwisha ondoka nchini humo, na kundi kubwa kabisa ni kutoka mataifa ya Zimbabwe na Malawi, ingawa kuna mamia ya waliorejea katika mataifa ya Ghana, Kenya, Lesotho, Mozambiki, Nigeria na Uganda. Jumanne serikali ya Zimbabwe ilitoa takwimu mpya ikisema raia wake waliorejea kufikia Julai 18 ni 108,366 na wengine walijirejesha wenyewe. Lakini Malawi nayo ilitangaza siku ya Jumatatu kwamba raia wake waliorejea ni zaidi ya 46,890 tangu mwanzoni mwa mwezi Juni, baada ya serikali kutoa mabasi 699 yaliyowasafirisha raia wake kurudi nyumbani, na 6 walikufa wakati wakisubiri kurejeshwa nyumbani. Karibu raia 2,000 wa Mozambiki nao wamerejea nyumbani kwa mujibu